0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

rivojlanishni ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu yo'nalishda yangi tinchlikparvar tashabbuslar uchun mustahkam zamin yaratadi. Tojikiston Respublikasi tinchlikparvar davlat va barcha ixtilof va nizolarni muzokaralar va muloqot orqali hal qilish tarafdori sifatida ushbu muhim diplomatik yutuqni chin dildan olqishlaydi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish va do'stona aloqalarni mustahkamlash umidida sizga muhtaram janob Bosh vazir, bardavom salomatlik va yangi muvaffaqiyatlar Pokistonning do'st va birodar xalqiga esa doimiy tinchlik, barqarorlik, farovonlik va har qachongidan ham ko'proq taraqqiyot tilayman. iyun 17 kuni Tojikiston Respublikasi Bosh vaziri Qohir Rasulzoda O'zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida ish safari doirasida Toshkent xalqaro investitsiya forumida ishtirok etdi va nutq so'zladi. O'z nutqi davomida mamlakat bosh vaziri ushbu forumning tadbirkorlik va sarmoya kiritish sohasidagi aloqalarni rivojlantirish uchun muhimligini ta'kidlab, qo'shma sa'y-harakatlar, barqaror iqtisodiy o'sish, mintaqalararo hamkorlik va yangi investitsiya imkoniyatlari uchun qulay muhit yaratishga qaratilganligini bildirdi. Qayd etildiki, hozirda Tojikistonda O'zbekiston sarmoyasi ishtirokida 110 dan ortiq korxona faoliyat yuritmoqda. O'zbekistonda Tojikiston sarmoyasi ishtirokidagi faol kompaniyalar soni 400 dan oshgan. Mamlakat bosh vaziri Tojikistonning qulay investitsiya imkoniyatlarini tanishtirar ekan, soliq va bojxona imtiyozlarini taqdim etish, erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni oshirish ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojiga yordam berishini ta'kidladi. 2025 yilda Tojikiston iqtisodiyotiga qarab 7 milliard AQSh dollari miqdorida xorijiy sarmoya jalb qilingani bu 2024 yilga nisbatan 35%ga ko'p ekanligini ko'rsatadi. Hozirda Tojikistonda 82 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan Tojikiston Respublikasi moliyaviy tashkilotlar, investorlar va ishbilarmon doiralar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikka tayyor ekanligi ta'kidlandi. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Usmonali Usmonzoda rahbarligida respublika iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarini kuz-qish davrida muntazam va samarali faoliyat yuritishga o'z vaqtida tayyorlash bo'yicha respublika shtabining majlisi onlayn va offlayn shaklda bo'lib o'tdi. Majlisda Tojikiston Respublikasi hukumatining 2025 yil 28 martdagi respublika iqtisodiyoti va ijtimoiy sohalarni 2025-2026 yillar kuz-qish davrida muntazam va samarali faoliyat yuritishga o'z vaqtida tayyorlash to'g'risidagi qarori yakunlari va Tojikiston Respublikasi hukumatining 2026 yil 28 martdagi respublika iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarni 2026-2027 yillar kuz-qish davrida muntazam va samarali faoliyat yuritishda o'z vaqtida tayyorlash to'g'risidagi qarori ijrosining borishi muhokama qilindi. Ma'lum qilinishicha Tojikiston Respublikasi hukumatining 2025 yil 28 martdagi qarori va uning chora-tadbirlar rejasi ijrosini nazorat qilish maqsadida respublika shtabining 6 martda majlisi o'tkazilgan. Unda vazirlik va idoralar, viloyatlar hamda respublika shahar va nohiyalari davlat hokimiyati ijroiya organlari rahbariyatiga shtab raisi tomonidan zarur oziq-ovqat mahsulotlarini rejalashtirish va zaxiralash, elektr energiyasi va issiqlikdan samarali foydalanish hamda uni muntazam ishlab chiqarish va yetkazib berish, ko'mir yonilg'i, muzlashga qarshi materiallar, chorva oziqasi va boshqalarni zaxiralash va ishlatish masalalari bo'yicha aniq ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Toshkent shahrida Markaziy Osiyo Koreya Respublikasi davlat rahbarlarining birinchi sammitiga tayyorgarlik bo'yicha yuqori lavozimli mutasaddilarning ikkinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Idibek Qalandar boshchiligidagi mamlakat delegatsiyasi ishtirok etdi. Uchrashuv ishtirokchilari Markaziy Osiyo Koreya Respublikasi davlat rahbarlarining birinchi sammitining turli tashkiliy va mazmunli masalalari yuzasidan fikr almashdilar.
Tojikiston Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi favqulodda va muxtori elchisi Nizomiddin Zohidiy Eron Islom

Respublikası Neft Vaziri O'rinbosari Said Ali Muhammad Musavi bilan uchrashdi. Uchrashuvda tomonlar neft va gaz sohasidagi hamkorlikni kengaytirish hamda soha mutaxassislari o'rtasida tajriba almashishni yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qildilar. Altinchi iyun kuni Vena shahrida Tojikiston Respublikasining Avstriya Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Manuchehr Jobar va Avstriya muzeylari uyushmasining bosh direktori Jonathan Fine o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Avstriya Respublikasidagi elchixonasidan xabar berishlaricha, muloqotda tomonlar ikki davlat o'rtasidagi madaniy, arxeologik va gumanitar hamkorlikni kengaytirish yo'llari yuzasidan fikr almashdilar. Mo'g'ulistonda bo'lib o'tgan Yevrosiyo muzeylarining birinchi xalqaro forumi doirasida Tojikiston Milliy muzeyi direktori Zafarsho Ibrohimzoda Mo'g'uliston Milliy muzeyi direktori Chulun Sampildondov bilan uchrashuvda muzey ishi sohasida ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash va kengaytirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildi. Uchrashuvda tomonlar tarixiy va madaniy merosni himoya qilish va taqdim etish, qo'shma ko'rgazmalar tashkil etish, kasbiy tajriba almashish, ilmiy tadqiqot hamkorligi va muzeylarning xalqaro aloqalarini rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni ham muhokama qildilar. Ta'kidlandiki, Tojikiston va Mo'g'uliston milliy muzeylari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, madaniy munosabatlarni rivojlantirishga, tajriba almashishni kengaytirishga va qo'shma muzey loyihalarini amalga oshirishga yordam berishi mumkin. Shu bilan birga Mo'g'uliston milliy muzey direktori muassasaning xalqaro faoliyatining asosiy yo'nalishlari, xorijiy muzeylar bilan qo'shma ko'rgazmalar o'tkazish tajribasi, ilmiy dasturlarni amalga oshirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish haqida ma'lumot taqdim etdi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Muhtaram muxlislar, xabaringiz bor. Ayni kunlarda jahon futbol maydonlarida tarixiy o'yinlar kuzatilmoqda. Bugun ushbu o'yinlar tahliliga bag'ishlangan dasturimizni e'tiboringizga havola etamiz. ...2026 yilgi FIFA jahon chempionati futbol tarixida mutlaqo yangi bosqichni boshlab berdi. Ilk bor mundial bir vaqtning o'zida 3 mamlakat, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksikada o'tkazilmoqda. Shuningdek, musobaqa tarixida birinchi marta 48 ta milliy terma jamoa qatnashmoqda va umumiy hisobda 104 ta uchrashuv o'tkazilishi rejalashtirilgan. Jahon chempionati 11 iyun kuni Mexiko shahridagi mashhur stadionda boshlandi. Bu arenaning o'zi ham tarixiy ahamiyatga ega. U 1970, 1986 va 2026 yillardagi mundiallarning ochilish bahslariga mezbonlik qilgan dunyodagi yagona stadion hisoblanadi. Bu safar FIFA bir vaqtning o'zida 3 ta ochilish marosimini tashkil qildi. Meksikadagi asosiy tadbirda Shakira, Burna Boy, Jay Balvin, Mana kabi san'atkorlar ishtirok etdi. Kanadada Michael Bublé va boshqa mashhur ijrochilar sahnaga chiqishdi. AQShdagi marosimda esa Katy Perry, Future, Lisa, Anita va boshqa yulduzlar ishtirokida o'tdi. Ochilish marosimlari futbol, musiqa va milliy madhiyalar uyg'unligini namoyon etib, milliardlab tomoshabinlarga haqiqiy bayram kayfiyatini taqdim qildi. Turnirning rasmiy qo'shig'i Dana ham ilk bor keng jamoatchilikka taqdim etildi. Musobaqaning ilk bahsida mezbon Meksika Janubiy Afrika ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozondi. O'yinning dastlabki daqiqalaridanoq meksikaliklar to'p nazoratini o'z qo'llariga olib, raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratdi. Julian Kinone urgan gol turnirning birinchi goli sifatida tarixga kirdi. Meksika hujumkor futbol va yuqori bosim hisobiga munosib g'alabaga erishdi. Shu kuni bo'lib o'tgan ikkinchi uchrashuvda Janubiy Koreya Chexiyani 2-1 hisobida mag'lub etdi. Osiyo vakillari tezkor qarshi hujumlar va yuqori intizom orqali muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Kanada o'z maydonida Bosniya va Gersegovina bilan 1-1 hisobida durang o'ynadi. Kanadaliklar g'alabaga yaqin kelgan bo'lsalarda, raqib tajribasi hisobni saqlab qolish imkonini berdi. AQSh esa turnirdagi eng yorqin startlardan birini qayd etdi. Los-Anjelesda bo'lib o'tgan bahsda mezbonlar Paragvayni 4-1 hisobida mag'lub etdi. Florin Balogun 2 gol urib, milliy jamoa tarixidagi eng yaxshi startlardan birini ta'minladi. Ushbu natijadan keyin AQSh terma jamoasi yashirin favoritlar qatoridan joy oldi. Turnirning dastlabki kunlarida bir qator sensatsion natijalar qayd etildi. Braziliya Marokashni mag'lub eta olmadi. Afrika vakillari mustahkam himoya va tartibli o'yin orqali favoritdan ochko tortib oldi. Ispaniya Cabo Verde to'sig'ini oshib o'ta olmadi. Qog'ozda mutlaq favorit hisoblangan ispanlar o'yin davomida ko'plab vaziyatlar yaratgan bo'lsa-da gol ura olmadi. Bu natijada turnirning ikki katta sensatsiyalaridan biri sifatida baholandi. Nuqta. Belgiya, Misr va Urugvay Saudiya Arabistoni uchrashuvlarida ham favoritlar kutilgan ustunlikni namoyish eta olmadi. Afrika va Osiyo jamoalari avvalgi mundiallarga nisbatan ancha kuchaygani ko'zga tashlandi. Germaniya Curaçao bilan bahsda o'z salohiyatini namoyon qildi. Jahon chempionati debyutanti bo'lgan raqib nemislar qarshisida qarshi tura olmadi. Germaniyaning tashkil etilgan hujumlari va yuqori darajadagi jamoaviy harakatlari mutaxassislarda ijobiy taassurot qoldirdi. Shvetsiya esa Tunisni 5-1 hisobida mag'lub etib, turnirdagi eng yirik g'alabalardan birini qayd etdi. Mag'lubiyatdan keyin Tunis futbol federatsiyasi bosh murabbiy iste'foga chiqarishga qaror qildi. Bu mundialning ilk murabbiylar almashinuvi bo'ldi.
Niderlandiya va Yaponiya o'rtasidagi bahs dastlabki turning eng qiziqarli taktik qarama-qarshiliklaridan biriga aylandi. Yaponiyani bir bor zamonaviy va tartibli futbol namoyish etdi. Niderlandiya esa tajribasi bilan ustunlik saqlashga harakat qildi. Uchrashuv har ikki jamoaning kuchli va kuchsiz tomonlarini namoyish etdi. Fransiya Senegal bilan uchrashuvda 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Ushbu bahsning haqiqiy qahramoni Kylian Mbappe bo'ldi. U 2 bor raqib darvozasini ishg'ol qilib, Fransiya milliy jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'p urar maqomini qo'lga kiritdi. Fransuzlar hujumdagi tezkor va texnika bo'yicha raqiblardan ustun ekanligini ko'rsatib qo'yishdi. Norvegiya 28 yillik tanaffusdan keyin jahon chempionatiga qaytdi. Iroqqa qarshi uchrashuvda Erling Haaland 2 gol urib, o'zining mundialdagi ilk bahsini haqiqiy shouga aylantirdi. Norvegiya 4-1 hisobida g'alaba qozonib, keyingi bosqich uchun jiddiy da'vogar ekanini ko'rsatdi. Argentina terma jamoasi Aljirga qarshi bahs bilan chempionlik himoyasini boshladi. Ushbu uchrashuv orqali Lionel Messi futbol tarixida 6 ta jahon chempionatida qatnashgan birinchi futbolchiga aylandi. Bu esa uning boy faoliyatiga yana bir betakror rekord bo'ldi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasi jahon chempionatidagi ishtirokini mag'lubiyat bilan boshladi. Mexiko shahridagi Azteca stadionida Kolumbiyaga qarshi o'tkazilgan o'yin 1-3 hisobida yakunlandi. Birinchi bo'limda to'liq tashabbus egalik Janubiy Amerikaliklar 40-daqiqada hisobni ochdi. Angliyaning Crystal Palace klubida o'ynovchi qanot himoyachisi Daniel Munoz Bavariya Vingeri Luis Diasning uzatmasini golga aylantirdi. Hisob 0-1. Kannavaro tanaffusdayoq tarkibga o'zgartirishlar kiritdi. Chap qanot himoyachisi Sherzod Nasrullayev o'rniga Farrux Sayfiyev, chap qanot vingeri Oston O'runov o'rniga Dostonbek Hamdamov maydonga tushdilar. 60-daqiqada Shomurodov xavfli vaziyat yuzaga keltirdi. Uning zarbasidan keyin to'p darvozabon orqali bo'sh darvoza qarshisida turgan Abbosbek Fayzullayevga yetib keldi va uning himoyachisi O'zbekiston milliy jamoasining jahon chempionatidagi tarixidagi ilk golga mualliflik qildi. Ammo ko'p o'tmay Kolumbiya yana hisobda oldinga chiqib oldi. Shomurodov maydon markazida to'p oldirdi va tezkor qarshi hujumni Luis Dias gol bilan yakunladi va hisob 1-2 natijasiga keldi. O'yinning so'nggi daqiqalarida Osiyo vakillari kuch bilan shturm uyushtirishdi. Natijada himoya chizig'ida katta bo'shliq yuzaga keldi va 3-chi gol ham o'tkazib yuborildi. O'yinning so'nggi daqiqasi O'zbekiston hisobini qisqartirish uchun imkoniyat bo'ldi, ammo Behruz Karimovning ayrim maydon tashqarisida yo'llagan zarbasidan keyin turnir o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi turdan keyin Kolumbiya 3 ochko bilan guruh peshqadamligida saqlab qoldi. O'zbekiston esa 4-chi o'rinda qolmoqda. O'zbekiston milliy jamoasi navbatdagi uchrashuvni 23 iyun kuni Portugaliyaga qarshi o'tkazadi. Muhtaram muxlislar, futbol bo'yicha jahon chempionati musobaqalarini Ovozi Tojik radiosi dasturlarida kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat bulog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi Tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli tinglovchilar, efirda navbatdagi matbuot sharhi dasturi. Bugun biz mamlakat va mintaqa ommaviy axborot vositalarida yoritilgan muhim maqolalar asosida jamiyat taraqqiyotiga yo'naltirilgan masalalar haqida so'z yuritamiz. Tojikiston ommaviy axborot vositalaridan Milliy birlik kuni munosabati bilan e'lon qilinayotgan maqolalarda tinchlik va barqarorlikning ahamiyati, milliy birlikni mustahkamlash masalalari hamda ushbu jarayonda davlat rahbariyatining tarixiy xizmati atroflicha yoritilmoqda. Xususan Tojikiston Milliy axborot agentligi xovarda chop etilgan Tojikiston fanlar Milliy akademiyasining Bahoviddinov nomidagi falsafa va siyosatshunoslik instituti direktori Nozim Mahmadizodaning tojik xalqi uchun u qadimdan hamjihatlik, hamfikrlik va oqillikning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan sarlavhali maqolasi hamda Jumhuriyat gazetasida e'lon qilingan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan xodim Rudobay Mukarramning Emomali Rahmon tinchlik me'mori sifatida siyosiy e'tirofni mustahkamlash va davlat tizimi barqarorligini ta'minlashdagi o'rni nomli maqolasi ushbu mavzudagi dolzarb mulohazalarni o'zida mujassam etgan. Xovar agentligida e'lon qilingan maqolada muallif Nozim Mahmadizoda milliy birlik g'oyasining xalq hayotidagi tarixiy ildizlariga murojaat qiladi. Uning ta'kidlashicha tojik xalqi uchun hamjihatlik, hamdillik, o'zaro hurmat va bag'rikenglik kabi fazilatlar qadimdan jamiyat hayotining muhim asoslaridan biri bo'lib kelgan. Muallif bu haqda so'z yuritar ekan, milliy birlik va o'zaro hamjihatlik xalqning ma'naviy merosi sifatida avloddan avlodga o'tib kelayotganini qayd etadi. Maqolada keltirilishicha milliy birlik tushunchasi faqat muayyan siyosiy voqea yoki kelishuv bilan cheklanmaydi. U xalqning umumiy maqsadlar yo'lida birlashishi, vatan taqdiri uchun mas'uliyatni his etishi va umummilliy manfaatlarni shaxsiy manfaatlardan ustun qo'yish kabi tamoyillarni ham qamrab oladi. Shu nuqtai nazardan muallif milliy birlikni xalqning ma'naviy kamoloti va siyosiy yetukligining muhim ko'rsatkichi sifatida baholaydi. Nozim Mahmadizoda maqolada quyidagi fikrni ham ilgari suradi. Birlik tojik xalqi uchun qadimdan hamjihat yashash, hamfikrlilik va oqilona hayot kechirishning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan. Ya'ni birlik tojik xalqi uchun azaldan hamjihatlik, hamfikrlik va oqillikning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan ekan, muallif ushbu fikri orqali milliy birlik g'oyasi xalqning tarixiy tajribasi va ma'naviy dunyoqarashi bilan uzviy bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Maqolada milliy birlik kelishuvining mamlakat taqdiridagi ahamiyati ham keng tahlil qilingan. Qayd etilishicha, tinchlik va milliy murosaga erishilishi natijasida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun zarur sharoitlar yaratildi. Davlat boshqaruvi tizimi mustahkamlandi, milliy iqtisodiyot tiklandi, aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli dasturlar amalga oshirildi. Muallifning fikricha, bugungi taraqqiyot yutuqlarining asosida aynan tinchlik va milliy birlik muhiti yotadi. Maqolada yoshlarni milliy g'oyalarga sadoqat ruhida tarbiyalash masalasiga ham alohida e'tibor berilgan. Muallif tinchlik va barqarorlikning qadriga yetish, milliy manfaatlarni himoya qilish hamda davlat mustaqilligini mustahkamlash har bir fuqaroning burchi ekanini ta'kidlaydi. Shuningdek, milliy birlikni saqlash va uni kelajak avlodlarga yetkazish mamlakat taraqqiyotining muhim sharti sifatida ko'rsatiladi.
Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Rodobai Mukarramning Emomali Rahmon tinchlik me'mori sarlavhali maqolasida esa milliy yarashuv jarayonida O'zbekiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning tarixiy xizmati alohida tahlil qilingan. Muallif mamlakat mustaqilligining dastlabki yillarida Tojikiston og'ir siyosiy va ijtimoiy sinovlarni boshidan kechirganini esga oladi. Uning ta'kidlashicha, davlatchilik asoslarini saqlab qolish, xalqni birlashtirish va mamlakatni inqirozdan olib chiqish o'sha davrning eng muhim vazifasi bo'lgan. Maqolada millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning siyosiy faoliyatiga yuqori baho berilar ekan, u milliy yarashuv va tinchlik siyosatining asosiy tashabbuskori sifatida tavsiflanadi. Muallifning qayd etishicha, davlat rahbari mamlakat kelajagini tinchlik va barqarorliksiz tasavvur etmagan va barcha sa'y-harakatlarni milliy murosaga erishishga qaratilgan. Rudobai Mukarram maqolada prezidentning quyidagi g'oyasini alohida ta'kidlaydi. Tinchlik va milliy birlik Tojikiston mustaqilligi davrining eng buyuk yutug'idir. Ushbu fikrda milliy birlik mustaqillik davrining eng muhim va eng qimmatli yutug'i sifatida baholanadi. Muallifning ta'kidlashicha, aynan ushbu yutuq mamlakatning keyingi taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor vazifasini o'tagan. Maqolada qayd etilishicha, milliy murosaga erishilgandan keyin davlat boshqaruvi tizimi takomillashtirildi. Qonun ustuvorligi ta'minlandi, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Shuningdek, mamlakatning xalqaro nufuzi oshib, tashqi siyosat sohasida yangi imkoniyatlar ochildi. Muallif bu yutuqlarning barchasini mamlakatda qaror topgan tinchlik va barqarorlik muhiti bilan bog'laydi. Har ikki maqolada ham umumiy g'oya sifatida milliy birlikning beqiyos ahamiyati alohida ta'kidlangan. Mualliflar fikricha, tinchlik va barqarorlikni saqlash, jamiyatda o'zaro ishonch va hamjihatlikni mustahkamlash mamlakat taraqqiyotining eng muhim sharti hisoblanadi. Shuningdek, yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyati ruhida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri ekani qayd etilgan. Xulosa qilib aytganda, Nozim Mahmadizoda va Rudobai Mukarramning maqolalarida milliy birlik Tojikistonning mustaqil taraqqiyotini ta'minlagan asosiy omil sifatida talqin qilinadi. Mualliflar tinchlik va barqarorlikni asrash, uni mustahkamlash va kelajak avlodlarga yetkazish har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanini ta'kidlaydilar. Milliy birlik g'oyasi bugun ham mamlakatning siyosiy barqarorligi, ijtimoiy taraqqiyoti va xalq farovonligining mustahkam kafolati sifatida namoyon bo'lmoqda. Qadrli tinglovchilar, shu bilan bugungi matbuot sharhi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangi efirlarda uchrashguncha salomat bo'ling.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat bulog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovozi Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli tinglovchilar, efirdan navbatdagi matbuot sharhi dasturi. Bugun biz mamlakat va mintaqa ommaviy axborot vositalarida yoritilgan muhim maqolalar asosida jamiyat taraqqiyotiga yo'naltirilgan masalalar haqida so'z yuritamiz. Tojikiston ommaviy axborot vositalaridan Milliy birlik kuni munosabati bilan e'lon qilinayotgan maqolalarda tinchlik va barqarorlikning ahamiyati, milliy birlikni mustahkamlash masalalari hamda ushbu jarayonda davlat rahbariyatining tarixiy xizmati atroflicha yoritilmoqda. Xususan Tojikiston Milliy axborot agentligi xovarda chop etilgan Tojikiston fanlar milliy akademiyasining Bahoviddinov nomidagi falsafa va siyosatshunoslik instituti direktori Nozim Mahmadizodaning tojik xalqi uchun u qadimdan hamjihatlik, hamfikrlik va oqillikning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan sarlavhali maqolasi hamda Jumhuriyat gazetasida e'lon qilingan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan xodim Rudobai Mukarramning Emomali Rahmon tinchlik me'mori sifatida siyosiy e'tirofni mustahkamlash va davlat tizimi barqarorligini ta'minlashdagi o'rni nomli maqolasi ushbu mavzudagi dolzarb mulohazalarni o'zida mujassam etgan. Xovar agentligida e'lon qilingan maqolada muallif Nozim Mahmadizoda milliy birlik g'oyasining xalq hayotidagi tarixiy ildizlariga murojaat qiladi. Uning ta'kidlashicha tojik xalqi uchun hamjihatlik, hamdillik, o'zaro hurmat va bag'rikenglik kabi fazilatlar qadimdan jamiyat hayotining muhim asoslaridan biri bo'lib kelgan. Muallif bu haqda so'z yuritar ekan, milliy birlik va o'zaro hamjihatlik xalqning ma'naviy merosi sifatida avloddan avlodga o'tib kelayotganini qayd etadi. Maqolada keltirilishicha milliy birlik tushunchasi faqat muayyan siyosiy voqea yoki kelishuv bilan cheklanmaydi. U xalqning umumiy maqsadlar yo'lida birlashishi, vatan taqdiri uchun mas'uliyatni his etishi va umummilliy manfaatlarni shaxsiy manfaatlardan ustun qo'yish kabi tamoyillarni ham qamrab oladi. Shu nuqtai nazardan muallif milliy birlikni xalqning ma'naviy kamoloti va siyosiy yetukligining muhim ko'rsatkichi sifatida baholaydi. Nozim Mahmadizoda maqolada quyidagi fikrni ham ilgari suradi. Birlik tojik xalqi uchun qadimdan hamjihat yashash, hamfikrlilik va oqilona hayot kechirishning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan. Ya'ni birlik tojik xalqi uchun azaldan hamjihatlik, hamfikrlik va oqillikning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan ekan, muallif ushbu fikri orqali milliy birlik g'oyasi xalqning tarixiy tajribasi va ma'naviy dunyoqarashi bilan uzviy bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Maqolada milliy birlik kelishuvining mamlakat taqdiridagi ahamiyati ham keng tahlil qilingan. Qayd etilishicha, tinchlik va milliy murosaga erishilishi natijasida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun zarur sharoitlar yaratildi. Davlat boshqaruvi tizimi mustahkamlandi, milliy iqtisodiyot tiklandi, aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli dasturlar amalga oshirildi. Muallifning fikricha, bugungi taraqqiyot yutuqlarining asosida aynan tinchlik va milliy birlik muhiti yotadi. Maqolada yoshlarni milliy g'oyalarga sadoqat ruhida tarbiyalash masalasiga ham alohida e'tibor berilgan. Muallif tinchlik va barqarorlikning qadriga yetish, milliy manfaatlarni himoya qilish hamda davlat mustaqilligini mustahkamlash har bir fuqaroning burchi ekanini ta'kidlaydi. Shuningdek, milliy birlikni saqlash va uni kelajak avlodlarga yetkazish mamlakat taraqqiyotining muhim sharti sifatida ko'rsatiladi.
Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Rodobai Mukarramning Emomali Rahmon tinchlik me'mori sarlavhali maqolasida esa milliy yarashuv jarayonida Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning tarixiy xizmati alohida tahlil qilingan. Muallif mamlakat mustaqilligining dastlabki yillarida Tojikiston og'ir siyosiy va ijtimoiy sinovlarni boshidan kechirganini esga oladi. Uning ta'kidlashicha, davlatchilik asoslarini saqlab qolish, xalqni birlashtirish va mamlakatni inqirozdan olib chiqish o'sha davrning eng muhim vazifasi bo'lgan. Maqolada millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning siyosiy faoliyatiga yuqori baho berilar ekan, u milliy yarashuv va tinchlik siyosatining asosiy tashabbuskori sifatida tavsiflanadi. Muallifning qayd etishicha, davlat rahbari mamlakat kelajagini tinchlik va barqarorliksiz tasavvur etmagan va barcha sa'y-harakatlarni milliy murosaga erishishga qaratilgan. Rudobai Mukarram maqolada prezidentning quyidagi g'oyasini alohida ta'kidlaydi. Tinchlik va milliy birlik Tojikiston mustaqilligi davrining eng buyuk yutug'idir. Ushbu fikrda milliy birlik mustaqillik davrining eng muhim va eng qimmatli yutug'i sifatida baholanadi. Muallifning ta'kidlashicha, aynan ushbu yutuq mamlakatning keyingi taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor vazifasini o'tagan. Maqolada qayd etilishicha, milliy murosaga erishilgandan keyin davlat boshqaruvi tizimi takomillashtirildi. Qonun ustuvorligi ta'minlandi, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Shuningdek, mamlakatning xalqaro nufuzi oshib, tashqi siyosat sohasida yangi imkoniyatlar ochildi. Muallif bu yutuqlarning barchasini mamlakatda qaror topgan tinchlik va barqarorlik muhiti bilan bog'laydi. Har ikki maqolada ham umumiy g'oya sifatida milliy birlikning beqiyos ahamiyati alohida ta'kidlangan. Mualliflar fikricha, tinchlik va barqarorlikni saqlash, jamiyatda o'zaro ishonch va hamjihatlikni mustahkamlash mamlakat taraqqiyotining eng muhim sharti hisoblanadi. Shuningdek, yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyati ruhida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri ekani qayd etilgan. Xulosa qilib aytganda, Nozim Mahmadizoda va Rudobai Mukarramning maqolalarida milliy birlik Tojikistonning mustaqil taraqqiyotini ta'minlagan asosiy omil sifatida talqin qilinadi. Mualliflar tinchlik va barqarorlikni asrash, uni mustahkamlash va kelajak avlodlarga yetkazish har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanini ta'kidlaydilar. Milliy birlik g'oyasi bugun ham mamlakatning siyosiy barqarorligi, ijtimoiy taraqqiyoti va xalq farovonligining mustahkam kafolati sifatida namoyon bo'lmoqda. Qadrli tinglovchilar, shu bilan bugungi matbuot sharhi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangi efirlarda uchrashguncha salomat bo'ling.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.